0: a mí non me apetecía ou non me apetece personalmente pois hoxe ter que estar contando que sucedeu. Onte atendí 40.000 chamadas falando do mesmo, ou decías ao principio, pois te falei hoxe pola mañán no voso medio a nivel nacional, pero non é algo que sea plato de buen gusto. Prefiro falar de a política e o bo que ten a política, non as cuestións malas. Pero fixen, dende logo, por responsabilidade, porque si pasamos esto por alto, pois outro día vai a suceder algo máis grave. Non ten por que ser na nosa cidade, dende logo, que é unha cidade tranquila, e a maioría da xente encantadora. Moitísima xente me parou hoxe pola rúa para decir que estaba a súa solidaridade, o seu cariño, centos de mostras de cariño, tanto por WhatsApp como teléfono, como ora os veciños pola rúa. Pero, dende logo, pois, isto pode suceder tamén en outros lados, e, bueno, creo que todos temos que ese deber moral de aos que están cruzando unha liña e decirle que non, que por aí non.
1: Alberto Varela, alcalde de Vila García, presidente tamén da FEGAN. Esta mañán anunciábase a convocatoria das eleccións xerais para o próximo 29 de novembro. Cando escoitou algo, pensou podernos...
0: Bueno, hoy teño un día complicado, non quero decir, para mí non foi un fin de semana sinxelo, a verdade, tal, bueno, as decisións, eu que espero é que agora que hai unha campaña electoral convocada, pois a xente falemos do que importa aos cidadáns, falemos de vivenda, falemos de sanidade, falemos de educación, falemos de todo o que queiran, pero, dende logo, pois, sin cruzar liñas como insulto a descalificación, que o que, bueno, polo que nos me leva hoxe a estar falando aquí, deste tema, que respetemos os que pensan diferente, que sexamos capaz de debatir, de confrontar ideas, pero non confrontalos cos puños ni cos insultos.
1: Bueno, pois, dentro de un minuto temos a opinión. Señor Varela, moitas gracias por estar connosco agora mesmo en Hoy por Hoy.
0: Gracias a
1: Deus. Digo que, pois, pues eso, en un minuto temos ao tempo da opinión. Queren, si queren vertelas vostedes, pois, pues, os teléfonos son o 986-108-100, 986-108-101, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, emisora que están sintonizando agora mesmo, e Radio Pontevedra de Zabeiros. En uns segundos, a opinión.
2: Hoy por Hoy Arosa.
3: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes, e como oferta da semana temos...
4: Granada entempada, a 1,29 euros o quilo.
5: Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados, en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra, a Estrada, Lalín o Carballiño, de Santiago.
6: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.

0: Elecciones generales el 29 de noviembre. Agresión al alcalde de Vilagarcía. Pelea en Cambados. Fin de semana con muertes en la carretera y el puerto de Vilagarcía. Un accidente laboral. Temperaturas altas en todos los sentidos que pueden aportar muchas opiniones, si así lo desean. Hasta la una de la tarde. A través de Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Teveirós, la información más cercana en este tiempo de opinión con Ramón Mella y Jacobo Conde. As novas. E agora, as novas locais.
1: ¿Qué tal? Buen día, dende informativos. Bueno, pues empezando por lo tema de hoxe, ¿no? Que es adianto electoral de cara ao 29 de novembro, colectivo pola vivenda de Pontevedra suma as concentracións pola vivenda, parece ser o principal motivo, un dos motivos deste adianto electoral, e hoxe as movilizacións chegan a Pontevedra, a Praza da Peregrina, será a partir das 8 da tarde, mentras continúan as acampadas nas diferentes cidades españolas, tamén en, recordemos, en Santiago de Compostela. Pontevedra súmase así o longo lista de espazos que claman por la que segue sendo a principal preocupación tamén na nosa contorna. Imos escoitar hoxe tamén a, o que ten que decir a Rúa, a convocatoria de eleccións anticipadas, disolución das Cortes, que anunciou esta mañá, as 9 da mañá, o presidente do goberno Pedro Sánchez. Por lo demás, tenemos varios sucesos. Una furgoneta emborca entre dos cabinas de peaxe en autopista AP9 en Vilaboa. O accidente produciuse alrededor das 7:30 da mañá. Foi o propio sistema do vehículo o que deu o aviso a emerxencias. O suceso tivo lugar na peaxe da AP9 altura

0: Dinosaurios, que esos tardamos un pouco máis, non imos ali cos papéis.
1: Pero, o sea, no, pero nos temos aberto todos os sistemas de pedido, Si non tes problema, podes vir sin ningún problema, porque si non é con código QR, cantando os produtos nas caixas, sí, ou marcándos cun bolígrafo no papel, uh-huh, está adaptado para que todo o mundo...
0: Que sí, pero di que se utiliza moito esta ferramenta, e outro día, cando falábamos, sí, con vostede, pois dabas unha circunstancia, era venres, non? Que levaban vostedes tanto vendido, o sea, a unha cantidad moi semellante, con tarxetas como con diñeiro, con tan cash, vamos, non?
1: Sí. Este vai ser o primeiro ano, porque agora xa vai por riba, este vai ser el hoy o primeiro ano donde a cantidad pagada con tarxeta supera ampliamente o efectivo. O outro día íbamos 50-50, agora temos que decir que xa vai moito máis en pago con tarxetas. Creo que dentro de pouco igual hasta sobramos os das caixas.
0: Sí, bueno, cantos sodes, por certo, nas caixas, señor?
1: Sí, nas caixas pola semana hai 8 caixas traballando seguido, e o fin de semana ampliamos o doble, 15 caixas no que é o recinto de caixas, e temos unha caixa rápida, porque, bueno, pues, o fin de semana sempre hai máis colas, e logo estás ali e resulta que se te acabou a bebida ou que te olvidaste do postre. Entón temos unha caixa rápida exclusivamente para a venta do que sería bebidas, pan e postres, e que non teñas que facer cola de novo para digamos, ese producto.
0: Que din os números na cantidade de tiques vendidos nestes 4 días, bueno, se xa o quinto de festa do marisco do Grove? Que datos ten destes últimos 4? Hoxe ten os de hoxe, señor Mouriño?
1: Non, hoxe ainda estamos traballando, pero podo xe dicir con datos de onta a noite, digamos, cerrados. Claro, os números son así un pouco fríos, pero dá unha idea do que significa, quer dicir, as caixas de venta de tiques emitiron 11.216 pedidos, o sea, que sería atendida, xente atendida, 11.216 pedidos, o que supón, un segundinho, 71.674 tiques, racións. Claro, en estas 71.000 están tamén contados os vasos, os cubertos, das caixas de venta de tiques saliron 71.600 tiques. O tique medio, que é, digamos, a comanda media do que veñen as caixas, é de 42,20 euros. E a día de onte levábamos recaudados 473.000 euros.
0: 473.000 euros.
1: Sí.
0: ¿Y eso?
1: O cal nos dá unha idea de que do volumen que significa a festa do marisco. Non só, quero dicir, para as carpas, pensade que detrás da festa do marisco están as panaderías do Grove, que son as que nos fan o pan, as empanadas, as reposterías, as pastelerías do Grove que nos fan os postres, as depuradoras, e fundamentalmente, lóxicamente, a cofradía do Grove e toda a xente que nos suministra o marisco para a festa.
0: E con 473.000 euros en 4 días que levamos, podemos chegar a pre, saca ese resultado, ou hai pérdidas, como é?
1: Bueno, a mí non me gusta decir que hai pérdidas, esa é unha discusión que teño con moita xente. A festa do marisco, hai que pagar os conciertos, as carpas, hai que pagar o personal, e logo hai que pagar todo o marisco que se compra. Entonces,
0: que non está barato, que non está barato, non?
1: Que non está barato, e encima non podes vender para ganar, sino que tens que vender para que, digamos, para que a xente poida pagalo, poida degustalo, e as empresas do Grove poidan traballar. Entonces, que un concello poida asumir 100.000 ou 100 e pico mil euros para que durante 12 días toda a comarca, todos os hoteles, os restaurantes estén cheos de xente, os barcos de pasaxe estén funcionando como se pose o pleno mes de agosto, non é máis que virose ao Grove e ver todas as cafeterías cheas, os barcos de pasaxe saindo entrando no porto, o tren turístico dando volta seguido cheo de xente, todos os comercios do Grove que teñen aquí a súa feira de Grove Stock e Grove Makers traballando. Bueno, pois eu creo que máis que unha perda para o concello a festa, significa unha inversión para alargar a temporada estival durante 15 días. A verdade é que isto xa é anterior a min, toda a xente que diseñou esta festa e que a puxo no calendario no mes de outubro e que logo diseñou